0: var straks nervøs, fordi jeg tænkte, hvad går det ud på det her? Hvad er meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
1: Det er et åbenbart minefelt. Ja,
0: men der er vel også en slags herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder.
1: Dette er jo ren hævn.
0: Ja, det er min hævnaktion.
2: Jeg känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
1: Nettopp.
0: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
1: Ja. Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jag en teori om att Mette Fredriksen kanske kunde ha gjort något sånt.
0: Ja.
1: Tror du
0: ja,
1: det?
0: Ved. Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
2: Mødte du hende på cykel en gang, og hun hejer på dig, og du bliver så glad, så du på cykler ned i diket.
0: Jeg var ved at vælte. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald, som om min mor for første gang havde set mig.
1: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering.
0: Nei.
1: Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, er havnen der?
0: Ja, jeg sagde jo, at det ender med. Ikke? Og det har været en lang omvej denne gang. Og det tror jeg passer hende fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse bliver jo større af, at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke

0: siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med Moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
1: Mm-hmm. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
2: Ja, eller nej. Egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhedslisten.
0: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
2: Han kommer ikke med. Han kommer ikke med i regeringen.
1: Nej, jeg bare forsøgte at forklare Moderaterna.
2: Ja, altså, sådan, ja.
1: Danske Moderaterna er jo ikke svenske Moderaterna.
2: Absolut.
0: Nej. Moderaterna er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
2: Ikke? Så... Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måde rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for at be om lov i alle saker.
0: Ja,
2: og det er jo det blå blokk er selvfølgelig rasende over.
0: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver 100% rød.
1: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Fredriksson, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
0: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er for eksempel, ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil Moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
1: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
0: Ja.
2: Og så er jo Lars Løkke op i dette, som blå blokk ser på som en sviker i øjeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har været oppe mot noe der er større end ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et andet parti end det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen. Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans maktiver, og minister

0: procent af de unge bruger snus dagligt. Mm-hmm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm-hmm. Ikke?
1: Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor. Just.
0: Yeah.
1: Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har något tillsvarande. Jag kan inte tänka mig någon exempel.
1: Var det inte något sådär olja, va? Norge,
2: nej. Den norska oljan, den är grön.
1: Den är grön.
2: Den är grön. Och laxen är en väldigt sund. Och säkert extremt god för folkhälsan.
0: Ja, det är riktigt. Ja, I har den grønne norsk olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Mm. Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen. Ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk. Ikke? Og samtidig så har vi jo, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
1: Men jeg måste fråga, er det inte bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhälsan jämfört med at snuse?
0: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggøre dem simpelthen, ikke? Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, at lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere og ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af. Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
0: No.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7? Ja. Mm.
2: Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unga. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
0: Ja, unnskyld. Mm. 17% av danskene ryger. Mm.
1: Jeg var 17%, sa du det?
0: Ja.
1: Det er veldig mye.
0: Ja,
2: ja det er faktisk det er mye.
0: Det tal jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
1: Ja, vist, så er det. Mm.
0: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
2: Og så svineindustrien.
0: Og svineindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige er åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus. Og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
1: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
2: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
1: Det vet du vel.
0: Det skal det er mange, som forsøger. Så selv om.
1: Ja, præcis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
0: Ja. Yeah.
3: Norsken, svensken
4: og dansken.
2: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk